0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Сегодня возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Сегодня же истекает срок действия прекращения огня между ЦАЛом и Хизбаллой. Прекращение огня, которое в любом случае почти не соблюдается. По сообщениям СМИ, главы Совета мира в Газе отчаялись прийти к соглашению с Хамасом. Что это означает? Что происходит в секторе? Поговорим на эту тему. Поговорим мы, разумеется, и о политике. Что стоит за заявлениями ультраортодоксальных партий о завершении, прекращении существования блока с Нетаньяу? Богац продолжает изучение материалов, имеющих отношение к скандалу вокруг назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с визита, который называют историческим, президента США Дональда Трампа в Китай. О чем идет речь? Каковы перспективы? С нами в эфире Шайбазак, эксперт по отношениям с Европой и США, бывший консул Израиля в Майами, а также бывший советник премьер-министра. Шайбазак, мумхе ле яхасим им Европа в Арцот Абрит, лешавар консул Израиль бе Майами, ве гам юэц шель роша мемшала лешавар. Шалом леха ве бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Эх ата ро эта... את הביקור של דונלד טראמפ לסין, האם קודם כל אם אתה מתחבר למילה ביקור היסטורי ולמה אפשר לצפות?
1: אז טוב, אצל טראמפ כל יום זה היסטורי. כנראה זה שהוא קם בבוקר זה היסטוריה וכן הלאה, אנחנו מכירים את הסגנון, אבל
0: זה בא לא רק ממנו, האמת זה בא גם מכותרות בעיתונים.
1: כן, נכון, אבל האמת מעבר לסמנטיקה של טראמפ שהיא באמת שונה, שהוא נשיא יוצא דופן, והמהלכים שלו הם שונים, וכנראה שבאמת רק בפרספקטיבה היסטורית נדע אם הוא היה באמת רפורמטור ענק, או פשוט אדם עם סגנון כזה. זה נדע. הביקור לגופו של עניין, הסיפור בין ארצות הברית לסין הוא בהחלט הסיפור הכי גדול במערכת הבינלאומית כבר מזה שנים. זה הנושא מספר אחד על השולחן של ארצות הברית, לא איראן, לא ישראל ולא ונצואלה. סין זה הסיפור. סין היא ענקית, יש לה שאיפות השפעה גלובליות אדירות, והיא הכוח הענק שעומד מול ארצות הברית, וכידוע היא גם לא דמוקרטיה ו לא בוחלת באמצעים כדי להשיג את מה שהיא רוצה, מה שמהווה סכנה גם לדעת ארצות הברית, ולכן זה הסיפור.
0: למה טראמפ שואף כשהוא נוסע לסין? מה השאיפה שלו? מה ככה? מה הוא רוצה להשיג?
1: אז כך, השאיפות ההתפשטות של סין, המיזם החגורה והדרך, מה שהם קוראים, שמגיע מהמזרח הרחוק דרך המזרח התיכון ואפריקה ועד לעולם, היכולת הכלכלית העצומה של סין, התמיכה שלה ברוסיה, באיראן, בצפון קוריאה, היא זו שבעצם מניעה את כל הציר הזה עם העוצמה הגדולה שלה, וכמובן יש לה את שאיפות ההשתלטות על טיואן. ומצידו של טראמפ וארצות הברית צריך להגביל את השאיפות של ההתפשטות של המדינה הזו, שזה לא תמיד אמות המידה מוסריות, הם אלה שעומדים מאחורי השאיפות שלה. עכשיו, היה המפגש היותר היסטורי, יכול להיות, היה בסוף השנה שעברה בדרום קוריאה, ושם הגיעו להסכמות על מכסים בין הצדדים, על איזה שהם הסדרים כלכליים, על איזשהו קו פתוח בין הנשיאים. עכשיו הוא מגיע לסין, עצם הביקור של נשיא ארצות הברית, זה כמובן יש לו משמעות רבה, כשהוא מגיע למה שמתואר היריבה הגדולה של ארצות הברית, וגם הקבלת פנים המכובדת שהוא מקבל, גם לכל הדברים האלה יש משמעות.
0: כן.
1: איך זה יתבטא בהמשך, ארצות הברית למשל חוששים שסין תשתלט על טיואן, שהיא בת ברית שלה, מדינה חופשית, דמוקרטית, ותשלים ותשלים עוד יותר השפעה באזור המזרח הרחוק. סין חוששת שארצות הברית באמצעות ההשפעה שלה באינדונזיה ובסינגפור תשתלט על מיצרי מלאקה שהם מאוד אסטרטגיים וחשובים כמו מיצרי אורמוז ולא תיתן לרבע מהכלכלה של סין שעוברת דרכם לעבור באופן חופשי. יש להם הרבה נושאים על מה לדבר, לא נראה שתהיה פריצת דרך יותר מדי גדולה, אבל עצם הביקור, השיחות, השמירה על ההידברות הם חשובים.
0: שאלה אחרונה, שי בזק, איזו השפעה יכולה להיות לביקור הזה על מה שקורה באיראן?
1: אז קצת פחות כנראה, כי מה שהולך בין ארצות הברית לסין, כמו שאמרנו, הרבה מעבר לזה. אבל יש כמובן השפעה על הרבה מהנפט שמגיע ממיצר הורמוז, מגיע לסין, איראן כידוע. ולסין יש השפעה עצומה על איראן, כמו גם על רוסיה ועל צפון קוריאה, כמו שאמרנו. לא ברור שסין רוצה להפעיל את ההשפעה שלה שם. יש לי הרגשה שהם די נהנים מה... מצב שבו תשומת לב של ארצות הברית מופנית לאיראן ופחות להתכוננות לאימות על טייוואן ועל דברים אחרים, ולכן לדעתי סין פשוט תקשיב בנימוס, היא נהנית מזה שארצות הברית במצב של לא נגיד מצוקה, אבל במצב של התעסקות עם, עם המטרד האיראני, זה לא ממש מטריד את הסינים. חוץ מזה שהם כמובן היו רוצים שהנפט יעבור באופן יותר שוטף, אבל זה תלוי יותר בהשפעה שלהם ישירות על האיראנים מאשר עם האמריקאים.
0: שי בזק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: כל טוב, בוקר טוב.
0: מומחה ליחסים עם אירופה וארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל במיאמי ובוסטון, ויועץ של ראש הממשלה. Я переведу нашу беседу, спросил у Шая Базака, согласен ли он с термином исторический, который, с термином, который, идет сейчас вместе с описаниями визита Трампа в Китай. Шай Базак говорит о том, что у Дональда Трампа практически все определяется как историческое, судя по всему, даже когда он встает утром, это историческое событие. Если серьезно, то пока очень сложно говорить о каких бы то ни было результатах. Я не думаю, что будет большой прорыв на этих переговорах. Однако нельзя забывать, говорит Шай Базак, что отношения между США и Китаем – это один из наиболее серьезных вопросов, если не самый серьезный вопрос международной политики последних лет. Не Израиль, не Иран, именно США и Китай. У США есть очень серьезные основания опасаться распространения влияния Китая во всем мире, будь то путем экономическим, либо будь то путем военным, учитывая намерения Китая, по крайней мере, декларативные намерения или намерения, о которых публикуется информация, захватить Тайвань. И с этой точки зрения у США есть очень много оснований для опасений на фоне этих переговоров, поэтому продолжается, каким бы то ни было способом Дональд Трамп пытается остановить распространение китайского влияния. Есть очень много о чем говорить каждый из этих стран. У Китай опасается, что США закроют те или иные экономические пути, которые позволяют экспортировать нефть. США опасаются, как мы уже сказали, распространения китайского влияния во всем мире. И поэтому, говорит наш собеседник, нынешний визит важен в том числе с точки зрения, так сказать, самого факта того, что лидеры двух государств встречаются и ведут переговоры. Я не думаю, говорит Шай Базак, что у этого будут какие-то серьезные последствия с точки зрения Ирана, войны в Иране. Китай предпочитает оставаться тем, той страной, которая наблюдает за происходящим, не вмешиваясь напрямую, несмотря на то, что у нее есть определенное влияние, тем более, что Китай получает большое удовольствие от того, что внимание отвлечено от подготовки к конфликту с конфликту за Тайвань, вокруг Тайваня, а все внимание сейчас уделено Ирану, Соединенные Штаты Америки, даже если они не находятся в каком-то таком сложенном, что ли, положении или не испытывают какого-то дискомфорта, но все их внимание и все их, все их действия направлены на то, что происходит в Иране. Это, как правило, подталкивает к тому, чтобы стороны приходили к соглашениям по другим вопросам, и это то, что сейчас возможно произойдет в ходе этого визита или сразу после него, несмотря на то, что, как говорит Шайбазак, я не думаю, отмечает он, что есть серьезные перспективы каких бы то ни было достижений. Шайбазак с нами был в эфире, специалист по отношениям с Европой и Соединенными Штатами Америки, бывший консул Израиля в Майами и Бостоне, а также в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху. 8 часов 17 минут, поговорим о Ливане. Там сегодня, вернее, не там, а в Вашингтоне должны возобновиться переговоры между Израилем, представителями Израиля и представителями этой страны. Сегодня же истекает срок действия перемирия между Израилем и Хизбаллой, надо сказать, того самого перемирия, которое практически не соблюдалось. Каковы перспективы этого направления? Доктор Муран Леванони, исследователь Ливана и Сирии, Институт изучения вопросов национальной безопасности INSS. Доктор Муран Леванони, хокер Леванон в Сурия, бемахон лемехкарей битахон леуми INSS. Шалом, бокер тов.
2: Бокер тов, бокер тов.
0: Анахну бекама некудот бо зманит. Анахну бецем митхадшим השיחות, מתחדשות השיחות בין ישראל לבין לבנון, וגם פג תוקף של, פג של הפסקת אש בין צה"ל לבין חיזבאללה. איך אתה רואה את ההתפתחויות שצפויות לנו?
2: אז דבר ראשון, צריך לזכור שהשיחות יש להם חשיבות ומשמעות לכשעצמן, ומהצד השני, כפי שציינת, הפסקת האש, אנחנו עדים לה, היא לא ממש הפסקת אש. ולכן אני לא רואה שינוי גדול, ואני מניח מצד שני שנשיא ארצות הברית טראמפ ירצה להאריך את אותה הפסקת אש לכאורה כדי להמשיך במסע ומתן שלו עם האיראנים. אז למעשה אני חושב שהשינוי הוא לא יהיה גדול, ואני מעריך שהנשיא טראמפ ירצה או ינסה להאריך את אותה הפסקת אש הלא מוצלחת כל כך.
0: הפסקת אש היא לא ממש הפסקה. מה יקרה במגעים בוושינגטון? מי ישתתף שם? האם זה קצת עולה מדרגה או שעדיין מסע ומתן על מסע ומתן?
2: אז דבר ראשון, אנחנו רואים עליית מדרגה, כיוון שהשתתף מי שיהיה ראש המשלחת מצד לבנון, הוא השגריר לשעבר סימון קארם, שהיה גם ראש המשלחת למכניזם, למנגנון הפיקוח על הפסקת האש, היה אחרי נובמבר 2024. אז הוא יהיה זה שיישא את יהיה ראש המשלחת הלבנונית, שזה בהחלט איזשהו שדרוג, והשתתף בה גם הנספח הצבאי הלבנוני כדי לעסוק בכל הנושאים הצבאיים, וזה בהחלט מצביע על עליית מדרגה. אני לא חושב זה יהיה איזשהו מפגש של מנהיגים, אבל, ואני כן חושב שידברו בעיקר על מהם הנקודות שצריכים לדבר עליהם. כלומר, איזה שהם נושאים פחות תוכניים ויותר

0: ולהסביר לכל המשתתפים במשחק הפוליטי שהיא לא נמצאת בצד של איראן, היא רוצה להתנתק מההשפעה האיראנית הכל כך משמעותית במדינה, וזה חלק מהאמירה לחיזבאללה ולגורמים השיעים בתוך לבנון שההשתתפות האיראנית, המעורבות האיראנית, איננה לגיטימית. אני חושב שבזה המשמעות המרכזית של אותה פנייה לאום.
1: מהות של הפנייה, מהות של התלונה, זה נגד מעורבות של איראן בעניינים של לבנון, נכון?
0: נכון. בעיקר לאחר ההבנה שחיזבאללה משך את גרר את לבנון לתוך מלחמה מאינטרסים איראניים.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו צפויים במיוחד, אני לא מכניס כרגע אותך בשום דרך לבית הפוליטי פנימי ישראלי, אבל אם אנחנו הולכים לבחירות, ואם מצב הוא די לא יציב והכל, האם אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי התקדמות מול לבנון?
0: אז אני חושב שהבחירות כרגע אינן גורם כל כך משמעותי, כיוון ש... הדמוקרטיה בישראל ממשיכה לפעול ונראית לפחות בשלב הזה חזקה. אני מעריך שכל השינויים, אם יהיו שינויים ברמה הפוליטית בין ישראל ללבנון, ייקח לזה זמן. זה יהיה עוד הרבה אחרי הבחירות הקרובות, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לצפות לשינויים מאוד מהירים בזמן הקרוב.
1: ומצד שני, דוקטור לבנוני, לפני שנסיים, הרי אנחנו תמיד נעים בין שתי טרקים, טרק דיפלומטי וטרק צבאי. האם אנחנו צפויים לדעתך לחידוש של לחימה עוצמתית יותר? אני קורא היום בעיתונים שיש כל מיני תוכניות להרחבה של תמרון הקרקעי בלבנון. אני מזכיר את הידיעה שפורסמה השבוע על זה שכוחות צהל בעצם חצו את ליטני. זה הולך ומעמיק.
0: זה הולך ומעמיק. אני חושב שזה לא איזושהי הפתעה גדולה שמדינת ישראל רוצה להגיע למצב שבו היא מאפשרת ביטחון לתושבי הצפון, ולכן זה חלק מתוכנית סדורה, זה לא איזשהו שינוי משמעותי, זה חלק מתוכנית סדורה של פיקוד צפון למנוע התבססות של חיזבאללה הן מדרום לליטנים, וגם, כפי שרואים, גם מצפון לא לעתים. אני חושב שזה משהו מאוד סדור ולא איזשהו שינוי משמעותי. המלחמה העצימה נמשכת כבר הרבה זמן בדרום לבנון, ואנחנו כנראה נצטרך להמשיך לפעול בשיטות האלה.
1: דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון וסוריה במכון למחקר לביטחון לאומי ה-NSS, המון המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה לכם ובוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о вот этом совпадении дат, с одной стороны, возобновление переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, с другой стороны, истечение срока действия, прекращение огня между ЦАЛом и Хизбаллой. Прежде всего, говорит наш собеседник, давайте будем, скажем прямо, прекращение огня как такового практически не было. Мы не наблюдали прекращение огня. Было очень много боевых действий, которые продолжались все время. С другой стороны, формально режим прекращения огня существовал, и я полагаю, что он продолжит действовать и сейчас. Дональд Трамп не заинтересован в возобновлении, в обвале прекращения огня, декларативном обвале прекращения огня. Он хочет сохранить за собой возможность спокойно вести переговоры с Ираном, и поэтому не только вести переговоры, но в принципе сохранить за собой свободу действий на иранском направлении, и поэтому заинтересован в спокойствии в Ливане, и это спокойствие Израиль должен будет ему обеспечить в рамках тех действий, которые осуществляются уже сейчас. Поэтому прекращение огня, я полагаю, продолжится, а переговоры в Вашингтоне возобновляются, и нельзя не обратить внимание на на повышение уровня представительства Ливана на этих переговорах. Делегацию возглавляет бывший посол Ливана в США, человек, который координировал соблюдение прекращения огня

0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ወቅታዊ ዘገባ እናቀርባለን። በካናዳ ሾት የውጭ ዜና ክፍል ዘጋቢ ራም ብራንድስ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛል። ራም ማሽሎምካ
1: አላኒ በሰደ ወኸሸ ማይትራ
0: ሰደ ራይታ በቬና ኢምኖዋ ቤታን ይራሊ ፓጋሽታ ወቶ
1: אבל ראיתי אותו על הבמה, נכון, הייתי בווינה, נחתי ממש הלילה, יצא לי באמת להיות בשתי חזרות של חצי הגמר הראשון, את חצי הגמר הראשון ראיתי כבר ב-Your Village, שזה מתחם כזה שפתחו בכיכר שמול עיריית וינה, ובה באמת יש כל מיני מופעים וכו', ובזמן התחרות עצמה מקרינים אותה, והיה מאוד כיף.
0: אנגריך רמני תייקות ותלי דגמו, ישראלוי מוזיקניה נועם ביתן, ሚሼል በተሰኘው ዜማው ያውዛ እንደሚወዳደርም እናውቃለን። ማክሰኞም ዝግጅቱን አቅርቦ ደቀጣዩ ያለፈ ነው እንደዋ ግንታዋልን ስለው አይ በግል እንዳላገኘው ግን ደግሞ ለመምዱን እንዳየነው በዚህ በቪና ወይ ቬና በያልን በመንጠራት የኦስትሪያ ዋና ከተማ አደባባይ አካባቢ ባለው ዝግጅት እና ያን የሽ ማጻብ የሽ ንሽ ማጻብ ንስከበ לאירוויזין.
1: טוב, תקשיב, סיכוי תמיד יש, אבל בוא נלך שנייה לאימורים. אתה יודע, אנשים שמים לא מעט כסף כדי לאמר מי תנצח.
0: שמת שם?
1: אני לא, אבל בוא לא נעודד פה אימורים, אנחנו לא מעודדים אימורים, צריך להעביר את זה, אבל הפייבוריטית המובהקת היא פינלנד, עם כ-40% סיכוי לזכות. יש שם אקט די מדהים, שירה ו... כינור, מקום שני, יוון, שלישי, דנמרק, מקום רביעי, אוסטרליה, וישראל נמצאת במקום החמישי, כ-7% סיכוי לזכות, ואגב...
0: ישראל באיזה מקום? מקום רביעי?
1: מקום חמישי בהימורים, אבל רק נציין, הרי ההצבעה באירוויזיון מורכבת מכ-50% הצבעת השופטים, וכ-50% הצבעת הקהל. לפי המאמרים, ישראל כנראה תנצח בהצבעת הקהל, ואנחנו באמת ראינו בשנים האחרונות את ישראל מסיימת במקום הראשון השני בהצבעת הקהל, אז זה עוד משהו לצפת לו לקראת יום שבת.
0: טוב, אנגליך אהון יאו אסקת דמו כלי השנפה לאישן האנשנפה מבלו לכן דגרו כועסו יבזים דגמו במוזיקאו גנזב מיקפלו גנזב מייסקמתו עלו גן אהון אינדאו בגמת מן ישנפה במילאו ודה פילנד סנאל פרבקמתו תסטעת נקזם גריק דנמרק אוסטריאנה ישראל ቀጥሎ ያሉትን ቦታዎች እንደያዙ ነው እና እስራኤል የምታሸነፍበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብለዋል። እንግዲህ ራም እንግዲህ ባለፉት አመታት ጥሩ ደረጃ 2-3 ያገኘች ያለፈችበት ሁኔታ ነው የገለጸው። የሽጋማ የረብ ህጽ ግማራሽኒ מסיקו למדינות.
1: נכון, אז אתמול בערב היה, היום בערב יש את חצי הגמר השני, אתמול בערב הייתה חזרת השופטים, חזרה שבה מקבלים כ-50% מהניקוד. אני לצערי באותה שעה בדיוק הייתי בעלייה למטוס של אלעל מווינה חזרה לפה, ממש עניין של כמה שעות והייתי יכול להספיק גם את זה.
0: שכת זמן לצפות בטלוויזיה, מכאן 11.
1: כן, הערב, אבל לפחות מה שאני יודע מחברים שהיו שם, הקהל היה מעולה, אוסטרליה וצרפת נראו מאוד חזקות, ובולגריה מעולה. בולגריה אגב חוזרת לאירוויזיון אחרי ההיעדרות של מספר שנים. זה קצת אולי קצת ממתן את ההשפעה של אותן 5 מדינות שפרשו, אז אתה יודע... יש מדינות שפורשות, יש מדינות שחוזרות.
0: בגלל ישראל?
1: נכון.
0: בגלל השתתפות ישראל?
1: נכון, ואמירה מאוד מעניינת, רק דבר אחד אחרון, מרטין גרין, שהוא המנהל של האירוויזיון, אומר שאחת הסיבות בגינן לא מוצאים את ישראל מהאירוויזיון, זה החשש הזה שברגע שישראל תהיה מחוץ לאירוויזיון, אז, ופה ניתן את הגילוי נאות, כולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אז אולי ממשלת ישראל תקדם מהלך לפירוק התאגיד ולהפרטתו, אז זה גם אחד המרכיב השיקולים, אומר שכבר בעבר זה באמת משהו שבלם את זה.
0: טוב, እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያለው አሁን ሁለተኛው ዙር የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ዛሬ ምሽት ይካሄዳል። እንግዲህ ብዙ ሀገራት እንደ ፈረንሳይ፣ ቡልጋሪያ እና የመሳሰሉት ሀገራት ያው ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሁኔታ እንዳለ ውድድሩም እንግዲህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተነጋገርነውና የዚህ የኤሮቪዥኑን ወይም ደግሞ የኤሮቪዥን የሙዚቃ ውድድር የሚያዘጋጀው እስራኤል ምናልባት ግዲህ ለማታሸንፍበት ሁኔታ ሊኖር የሚችል እንታ ይዱን ወደ ግል ለማሳለፍ የሚደረገው ጥረትም አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ነው ያለን። ወነኻከ ለሞጽ ሸባት
1: נכון, פה בכאן 11 ובפלטפורמות השונות של כאן, נזכיר כמובן.
0: טוב, יש ביקור טראמפ בסין, מה הולך שם?
1: אז נכון, זה ביקור שלמעשה נדחה בכחודש וחצי, היה אמור להיות בסוף מרץ, תחילת אפריל, הוא נדחה בגלל המתקפה הישראלית האמריקאית באיראן, ובאמת צריך לציין שבמוקד הביקור...
0: נדחה חודש וחצי.
1: נכון, בגלל המתקפה הישראלית והאמריקאית, נציין שבמוקד נמצאים היחסים בין המעצמות, מעצמות העל, ענייני הסחר וכו'. מה נשיא סין אמר, הוא קרא לשיתוף פעולה היסטורי בין המדינות, אנחנו צריכים להיות שותפים ולא יריבים, שנת 2026 תהיה ציון דרך, טראמפ גם שיבח אותו, ונעצור שנייה ונמשיך.
0: כן, גריך, הולטניהו, צ'יינה אמריקה, גרימינת בתמלכתי, אמריקה הוא פרזדנט, דונלד טראמפ, וצ'יינה גובינית יד הרגו יד לבטונית עלה, בנגד בלילוי זרפוצ'ם, גריך, הוא נדמיתווקו, באמריקה נה צ'יינה מקקל, יתלהיו על המקבבתות שעלה, צ'יינה הוא פרזדנט, שג'ינפינג, גריך, יעלות, מנדנו, תלתנת ቀርቶ ግዲህ ጥሩ ነገር እንደመጣ 2016 ዓመተ ምህረት መልካም ግንኙነት እንዲኖር ነው የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት ሊካሄድ ነበር ግን እስራኤልና አሜሪካ በጋራ በኢራን ላይ ባካሄዱት ጦርነት ምክንያት ላንዶር ተኩል እንግዲህ እንትን ማለቱን ነው መራዘሙን ነው የተናገረና ጋም ሻማኑ ትራምፕ ቢከሽ ሜ ናሲ ሲን ሊፍቶሬታ ማሽበር بين ኢራን እና አርዘታ ብሪታይም ዘፍሻሪ
1: נכון, אז הלילה בשעה 4 לפנות בוקר שעון ישראל, מי שרוצה שירשום ביומנים, ישודר בפוקס ניוז רעיון שנתן טראמפ באמת מסין, ומה שהוא אומר שם הוא דיבר עם שי על עניין איראן, שי אמר לו פי טראמפ שסין לא מעבירה ציוד צבאי לאיראן, ולא תומכת במיליטריזציה של מצר הורמוז, אבל לפי טראמפ שמצטט את שי, סין קונה הרבה נפט מאיראן והיא רוצה להמשיך בכך. שי אפילו הציעה עזרה לפתוח את מצר הורמוז, רק לפחות מה שטראמפ אומר לפוקס, רק נזכיר שהיה זה שי ג'ינפינג וזו הייתה סין שהייתה שושבינה בהסכם הנורמליזציה לפני כשנה וחצי בין איראן לבין ערב הסעודית. מאוד יכול להיות שעוד פעם סין תנסה שחק פה תפקיד חשוב באזורנו.
0: እንግዲህ ራም ያለው ዛሬ 4 ሰዓት ለሊት አካባቢ በእስራኤል ሰዓት አቆጣጠር በፎክስ ኒውስ ቴሌቪዥን ጣቢያ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የሚሰጡት እንግዲህ ቃለ ምልልስ አለ የሚተላለፍ ማለት ነው በዛ እንደሚገልጹት ቻይና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለኢራን እንደማትሸጥ የሆርሙዝን የባህር ወሽመጥን በተመለከተ ቻይና ለመክፈት ለማገዝ እንደፈለገች ነው። እንግዲህ ቻይና ደግሞ እንግዲህ በኢራንና ሳውዲ አረቢያ መካከል ግንኙነቱ የበለጠ እና ግንኙነታቸው የበለጠ እንዲዳብር ጥሩ ነገር እንዲኖር ስምምነት እንዲደርሱ ያደረገችበትን ሁኔታ እንዳለ ነው የገለጸው። ማሽ ለሲዩም
1: אתה יודע אולי אנקדוטה די משעשעת מהביקור הזה של טראמפ, הרי רוביו, אנחנו ראינו אותו לפני שנייה במסך בכאן 11, רוביו ביותו סנאטור היה מאוד נכון, אבל כשהוא היה סנאטור היה מאוד נציג כלפי סין, ומה שסין הטילה נגדו עיצומים, אבל הרי רוביו צריך להתלוות לטראמפ בייג'ינג, אז מה עושים? משנים אות בשם שלו כדי שהוא יוכל להיכנס וזה לא ייחשב כאילו אותו בן אדם שרשום בעיצומים, אז הוא זה שאסור להיכנס, אז הוא נכנס, רוביו נכנס. זה אנקדוטה קטנה, אז אתה יודע כשרוצים למצוא דרך אפשר למצוא.
0: גרי אמריקה ווצ' גודי מיניסטר עוד צ'יינה נדגבו תבלו נובר מרקו רוביו גן נדגבו סמאצ'ון בפידל ליתו למסגבת יתערובתן חוניתה יגלצבת נגר עלה አንዳንድ ጊዜ የሚገርም ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን ተወዳልኻ ሸይርኻ ኤረብናይም
1: ተወዳ ዮም ኢየሩሳሌም ሰማህ ወኻገ ሮብዚያም ተው
0: ተወዳ ተወዳ እንግዲህ የምሽቱ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ የተጠናቀቀ ነው። ለፕሮግራሙ ጥንክር ለተባበሩን በሙሉ ሁሉም እናመሰግናለን። ለቴክኒክ ባለሙያችን ሞሸም እናመሰግናለን። ነገ ጧት ደግሞ በሌላው ፕሮግራማችን እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም የኢየሩሳሌም ቀን እንዲሆን እንመኛለን። በደህና ደሩ።

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: מה את עושה פה? את רואה שהכל בלגן וזה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי

הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי. כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך עובדה שאת...